Слухай своє. ФМ Галичина.

FM Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.

0: Лавлі Левдевелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: І підсумуємо вчорашнє засідання Рамштайна. Загалом партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги Україні. Допомога зосереджена на ключових напрямках програмі «Перл», посилені ППО, далекобійній артилерії та українських дронах. Про таке заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, майже 1 мільярд доларів витратять на ракети для систем «Петріот». Найбільші внески зробили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділить 200 мільйонів доларів на механізми «Джампстарт» і ще 540 мільйонів доларів спрямують на артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Понад 1 мільярд витратять на безпілотні системи. Великобританія профінансує 150 тисяч українських дронів, Нідерланди – крилаті ракети-дрони, а Норвегія – морські безпілотники. Партнери також інвестують у засоби радіоелектронної боротьби, бойові машини та навчальні центри. Та й це ще не все. Австралія виділить Україні 100 мільйонів доларів військової допомоги. За ці кошти придбають критично важливе військове обладнання. Як повідомили у Міноборони Австралії, держава зробить два внески в межах ініціативи «Перл» впродовж року. Окрім того, австралійські сили оборони продовжують підготовку військовослужбовців ЗСУ. Лідери Євросоюзу підтвердили подальшу підтримку України та ухвалили низку важливих рішень на саміті Європейської ради щодо України. Перший транш кредиту на 90 мільярдів євро Україна має отримати до кінця червня. Окрім того, ЄС закликав прискорити постачання Україні систем ППО, боєприпасів, дронів та ракет. Щодо санкцій, нині триває підготовка нового пакета обмежень. У Євросоюзі наголосили, що жодні мирні переговори неможливі без участі України, а кордони не можна змінювати силою. Також там підтвердили підтримку вступу України до ЄС та готовність допомагати із гарантіями безпеки. І до теми, Євросоюз продовжив санкції проти Росії одразу на рік. Раніше їх поновлювали лише на півроку. Таке рішення ухвалили лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі. Продовження санкцій на довший термін не стало можливим після поразки Орбана на виборах, тож тепер Угорщина не блокує пакети. Євросоюз уже готує 21-й пакет санкцій проти Росії. Він може заборонити в'їзд до ЄС усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Окремо Євросоюз хоче накласти санкції на патріарха Кирила та російського переговорника Володимира Мединського та ще десятки відомих росіян. Президент Зеленський під час звернення до учасників засідання Євроради закликав розблокувати кошти Європейського фонду миру. Мова про 6 мільярдів євро, які спрямують на захист України. За його словами, це значна сума, її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя, зокрема на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність. Такого також президент наголосив, якщо війна продовжиться, то Україні буде потрібен зимовий пакет допомоги.
4: Війна.
5: В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Гучно було у Севастополі. Там працювала протиповітряна оборона. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», вибухи чули і в Армянську з боку заводу «Кримський титан», а також у районі аеродромів Кача та Саки та авіабази у Гвардійському. Ймовірно, вибухнула заправка між Перекопом та Армянськом. Там видно пожежу. Наразі представники окупаційної влади півострова не коментували інцидент.
4: Львівщина.
5: У Львові ухвалили рішення стосовно земельної ділянки на вулиці Мазепи. Мова про ринок та дорогу поруч із ним. То що ж там буде та чи знесуть ринок, усі деталі знає наша Ольга Салабай.
6: Нічого зносити не планують. Принаймні, таке обіцяють міські депутати. Хоча частину ринку продавці таки мають звільнити. Я кажу про ринок Тополя-1 на вулицях Гетьмана Мазепи та Пилипа Орлика. Марія навіть проводила виїзне засідання, щоб заспокоїти стурбованих людей. Кажуть, що продавці погодилися звільнити частину ринку, адже нібито то хочуть, щоб ремонт на вулиці Мазепи зробили швидко і якісно. Однак люди просять альтернативу робочих місць, а як їх забезпечать, наразі не зрозуміло. Проте в міськраді говорять, що компроміс знайшли. Отож, своїми рішеннями депутати поділили земельну ділянку. Більша частина залишиться в оренді на ринку, а меншу використають для реконструкції вулиці.
5: Львові продовжили роботу адміністратора послуги з управлінням відходами. Депутати проголосували фінансування програми. Єдине комунальне підприємство контролюватиме процес вивезення відходів. Наступний крок – це проведення конкурсу з визначення перевізників побутових відходів. Про це розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської мерії Оксана Пригода.
1: Адміністратор у нас був створений тому, що нас так вимагає законодавство. Місто Львів має понад 500 тисяч населення, що вимагає керування своїми побутовими відходами. Відповідно, на протязі тих років було напрацьовано багато моментів підготовки до конкурсу, який має бути проведений в місті Львові, і адміністратор є однією складовою цього конкурсу. Тому ми допрацьовуємо матеріали, ми займаємося зараз виготовленням свого регіонального плану і плануємо на осінь оголошувати конкурс.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
12: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
13: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
14: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
15: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
14: А якщо дощ?
15: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
16: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
17: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
18: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
17: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
18: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
17: Лідея – європейська якість для українських полів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Буває, що день наче звичайний, але раптово з'являється відчуття, ніби трохи пливе голова. Людина на секунду втрачає стабільність, ніби організм не встигає за рухом або думками. І найчастіше це списують на втому, недосипання або перевантажений графік. Такі пояснення справді можуть бути причиною, особливо якщо день був насичений. Але коли запаморочення повторюється або з'являється без очевидного навантаження, варто зупинитися і придивитися. Одна з частих причин – коливання артеріального тиску, які людина може навіть не фіксувати. Інша – зниження рівня заліза, коли організму просто не вистачає ресурсів для нормального кровопостачання. Також впливають судинні реакції, коли тіло різко реагує на зміну положення або стрес. Недосипання і хронічна втома тільки підсилюють ці прояви, роблячи їх більш частими. Іноді додаються гормональні коливання, які впливають на загальну стабільність самопочуття. Важливо звертати увагу, чи є ще супутні відчуття, типу слабкість, потемніння в очах, серцебиття. Бо саме поєднання симптомів дає більш точне розуміння, ніж один окремий епізод. Ігнорувати такі стани не варто, особливо, якщо вони починають повторюватися в повсякденних ситуаціях. У таких випадках краще не гадати, тиск це чи просто втома, а перевірити базові показники і стан організму комплексно. Бо іноді причина вирішується дуже просто, а іноді потребує уваги різних спеціалістів. І саме для такого підходу комплексного працює клініка MedSpace. Тут обстежують і дорослі,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «Екодім.com». Клас енергоефективності Б.
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір.
11: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
18: Війна.
17: Після ударів України по московському НПЗ у Підмосков'ї вишикуються черги за бензином. Одна з них утворилася на АЗС «Газпром Нефть» у Єгорівську. Також помітили затори на під'їздах до інших заправок. При цьому ціни на бензин зростають, хоча й не на всіх АЗС. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Так, на одних середня ціна за літр бензину не перевищує 72 рублів, це 44 гривні, а на інших вже перевищила 85 рублів або ж 52 гривні. Росія готується до війни з НАТО. Путін вже почав активну підготовку до цього. Про таке розповів політолог Олег Лісний. За його словами, під удар можуть потрапити країни, які межують з Росією, хоча напередодні президент Фінляндії Олександр Стуб спростував попередження про те, що Росія готує напад на країну НАТО.
19: На кордоні з Фінляндією дуже великі потужні об'єкти будуються. Звісно, що це не через 2-3 місяці, оскільки інфраструктуру побудувати, завести людей і так далі, ну це певний час. Але ж ми говоримо не сьогодні, на сьогодні. І Стуб про це теж казав, що війна сьогодні не закінчиться. Сьогодні, якщо ми беремо там безпосередньо нинішній день, ну, скоріше за все, Росія не нападе. Але в перспективі вона до цієї війни готується. І тут з президентом Фінляндії можна погодити, що десь інформаційна складова працює, але ж і російське суспільство готується до війни з НАТО, тому що вони вже давно не воюють з Україною, вони давно воюють з НАТО, що це НАТО бомбити Москву і все решта.
17: Зеленський Зеленський запропонував Болгарії співпрацю у форматі «Дрон Діл». Вона передбачає спільну розробку та виробництво дронів, ракети, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Президент домовився із прем'єр-міністром Болгарії доручити командам опрацювати обговорені питання і підготувати низку двосторонніх документів. Окремо обговорили енергетичну безпеку та підготовку українсько-болгарських спільних проєктів.
18: Політика.
17: Дональд Трамп спочатку був впевнений, що Україна програє війну, але згодом змінив свою думку. Про таке сказав французький президент Еммануель Макрон. За його словами, очільник США побачив, що все, що йому говорили, що українці програють, що не переживуть зиму, виявилося неправдою. І також він побачив, що перед ним стоять мужні, винахідливі люди, яких він поважає. Під час обговорення України в межах саміту ЄС президент Євроради пояснив, чому він поновив контакти з Росією. Про це для «Європейської правди» розповів посадовець ЄС на умовах анонімності. Так от, за словами джерела, Антоніо Кошта підтвердив інформацію, що нещодавно ініціював дипломатичні контакти із Кремлем. Мета цієї ініціативи, зі слів Кошти, коли настане момент бути готовими захищати інтереси Євросоюзу.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 27 градусів, в Ужгороді – плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9:00.
21: Слухай, а що значить густина 16%?
22: Простими словами, більше смаку.
21: І?
22: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
21: А смак який?
22: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
21: Звучить серйозно.
22: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
3: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
7: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
8: Ходи!

0: врожай.
1: Доза фруток, рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому з'являється роса? Роса – це маленькі краплини води, які часто можна побачити вранці на траві, листі та інших поверхнях. Увечері після заходу сонця земля та предмети поступово охолоджуються. Якщо їхня температура стає нижчою за так звану точку роси, водяна пара, яка міститься в повітрі, починає перетворюватися на рідку воду. Цей процес називається конденсацією. У результаті на поверхнях утворюються дрібні краплини води, які ми називаємо росою. Найчастіше роса з'являється в ясні, безвітряні ночі, коли поверхня землі швидше втрачає тепло.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрій 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росіяни атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря. Є загиблий, як розповів міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Внаслідок атаки російських дронів загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них тяжкі. Також атакували судно під прапором Сент-Кітс та Невіс. Троє моряків отримали легкі травми. Росія вночі запустила по Україні 90 дронів, з них 79 знищили, втім є влучання 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях. Атака триває у повітряному просторі ще декілька ворожих безпілотників. Це дані від наших повітряних сил. І до того Росія модернізує шахеди. Однак масштабувати виробництво дронів камікадзе можливості поки немає. Росіяни працюють над ускладненням роботи української ППО. Про це розповів військовоглядач майор у відставці Олег Гетьман.
2: Вони можуть збільшувати кількість виробництва шахедів, бо це не є високотехнологічна зброя, але це теж навряд чи може перетворитися там в рази чи десятки разів. Вони їх модернізують, вони ставлять туди реактивні двигуни для того, щоб збільшити висоту польоту або швидкість польоту цього шахеда. Там грань 5, грань 3, грань 4, вони вже там стільки грані наробили, для того, щоб його було важче знищувати нашими вогневими мобільними групами, бо якщо швидкість буде, як вони хочуть зробити 400-500 кілометрів, то і він зможе пролітати швидше, ніж зможе зреагувати наші мобільні вогневі групи. Але це поки що перспектива. Якихось проривів технологічних у росіян немає.
1: Путіна після погрози масово атакувати Україну заявили, що шлях дипломатії все-таки кращий, так сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, Москва віддає перевагу дипломатії. Він також наголосив, що дипломатичний шлях передбачає гарантії безпеки на західних рубежах, забезпечення прав та гідності громадян, включно з можливістю використання російської мови та збереження православної віри. Ще очільник російського міністерства підкреслив, що колективний захід, так званий, мусить припинити військово-політичну експансію.
0: Політика.
1: Угорщина домоглася виключення з підсумкової заяви саміту ЄС слів про вступ України до Євросоюзу. На це вплинув сам прем'єр-міністр країни Петер Мадяр. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів для переговорів про вступ України до ЄС, наголосивши на необхідності процесу, заснованого на заслугах та результатах. Водночас президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Угорщина підтримає подальше просування переговорів про наше членство у ЄС.
0: Львівщина.
1: У львівських автобусах перевіряють роботу кондиціонерів. Пасажири масово скаржаться на неналежну роботу систем охолодження під час спеки. Заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що від учора управління транспорту додатково контролює роботу кондиціонерів на усіх маршрутах. Якщо автобус обладнаний кондиціонером, але його не вмикають, то перевізників штрафуватимуть. Перші перевірки про несправні або вимкнені кондиціонери виявили на маршрутах номер 23, 51, 53 та 84. Львів'ян закликають повідомляти про непрацюючі кондиціонери на гарячу лінію міста за номером 1580. Кореспонденти радіо ФМ Галичина сьогодні працюватимуть на зупинках громадського транспорту у місті. Ми розпитаємо людей, що вони про це думають. Чи готові львівські автобуси до спеки? Чи комфортно ними їздити? А відповіді пасажирів почуєте вже у наступних випусках новин.
0: Спорт.
1: Чемпіонат світу з футболу триває, вже є несподівані результати вчорашніх матчів, а також були і нічні ігри. Про їхні результати, а також про те, які два львівські футзальні клуби вирішили об'єднатися і чому. Про це все почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
2: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Поділюся з вами рецептами шпарагівки, консервованої з медом. Цей рецепт особливий тим, що мед надає квасолі пікантного смаку. Квасоль виходить смачна та хрумка. Таку квасоль ви можете використовувати як окрему холодну закуску або додавати у свої улюблені страви. А як вимикають світло, то хлібчика взяв, ковбаску на канапочку, а зверху консервовану шпарагівку і смакота. Отже, шпарагівку помити, обрізати хвостики, відварити 15-20 хвилин, викласти в банки і залити маринадом. Отже, що нам потрібно для маринаду на 1 літру води? По 200 грамів 9% столового оцту, цукру і олії. 2 столових ложки солі, 2 столових ложки меду, 2 зубчики часнику і лавровий листочок. Стерилізуйте літрові банки 30 хвилин. В стерилізовані банки викладіть маринад та шпарагівку, закатайте та поставте прохолодне місце для зберігання на зиму.
3: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що кришки не зірве, то обов'язково вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki.

0: Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
7: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
8: Коли про їжу вже подбали.
7: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
8: А якщо гостей багато?
7: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
8: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Сьогодні у випуску продовжуємо говорити про чемпіонат світу з футболу. Вже маємо результати крайнього ігрового дня, а також розповімо про теніс та об'єднаннями львівських клубів.
11: Про футбол.
12: Збірна Канади розгромила Катар із рахунком 6-0 у матчі другого туру групи Б чемпіонату світу 2026. Рахунок на 16-й хвилині відкрив Кайл Ларін після помилки воротаря Катару. Через 13 хвилин відзначився Джонатан Девід. Наприкінці першого тайму він забив ще раз і оформив дубль. На 33-й хвилині захисник Катару Алі Мін отримав червону картку і залишив свою команду в меншості. Після цього гол забив Саліба, а ще один м'яч у власні ворота відправив Мохамед Аль-Манаї. Під кінець матчу Джонатан Девід оформив свій хет-трик, а після двох турів Канада вже набрала 4 очки та очолила групу «Бі». Тим часом збірна Швейцарії перемогла Боснію та Герцеговину з рахунком 4-1 у матчі другого туру групи «Бі» чемпіонату світу 2026. Перший тайм минув без голів, однак одразу після перерви Швейцарія вийшла вперед. На 74-й хвилині забив Манзамбі. На 84-й хвилині Варгас подвоїв перевагу. Після цього Боснія та Герцеговина залишилися в меншості через вилучення Мухаремовича. На 90-й хвилині Манзамбі оформив дубль. У додатковий час боснійці забили гол престижу, але Швейцарія відповіла реалізованим пенальті Джаке. Збірна Південної Африки врятувалася від поразки у матчі з Чехією. Команди зіграли в нічию у матчі другого туру групи «А» у чемпіонаті світу з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 1-1. Цей матч увійшов в історію чемпіонату світу як унікальна тренерська дуель. Вперше на Мундіалі обидва головні тренери перетнули 70-річну позначку. На чолі чехів стояв 74-річний Мірослав Ковбек, а південноафриканцями керував його одноліток Хьюго Брус. Команди набрали перші бали на турнірі та наразі розділяють третє та четверте місце у групі «А». Мексика першою вийшла у плей-офф домашнього чемпіонату світу. Мексиканці з мінімальним рахунком здолали Південну Корею у матчі другого туру в групі A. Гра стартувала без переваг, команди йшли пліч-у-пліч. Під кінець першого тайму корейці більше володіли м'ячем, проте реалізувати свої шанси не змогли. Вже на початку другої, 45-ї хвилинки, воїни Теджу знову почали тиснути. На 50-й хвилині воротар збірної Південної Кореї Кім Сен-Гю припустився помилки та подарував суперника м'яч, який успішно забив Луїс Рома. За підсумками гри, збірна Мексики ще до завершення другого туру гарантувала собі потрапляння у плей-офф світової першості. Південнокорейці ж залишились поки на другому місці.
11: Про теніс.
12: І вже нарешті визначилася суперниця Меліни Світоліної у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Берліні. Нею стала 21-річна представниця Філіппін Олександр Еала, яка у другому колі сенсаційно перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану. Рахунок 7-5-6-4. Матч тривав 1 годину 32 хвилини. У першому сеті Еала відігралася з рахунку 1-4, а у другій партії для перемоги їй вистачило одного брейку. Тепер поєдинок Еали та Світоліної відбудеться сьогодні, час початку стане відомий пізніше.
11: Про спорт.
12: Два львівських футзальних клуби об'єднаються та заявляться на наступний сезон екстраліги. Альянс та ІНАЙТІ об'єднають ресурси, щоб вивести львівський футзал на новий рівень. Про таке йдеться у спільній заяві обох команд. Львів'яни заявили про намір виступати в екстралізі під назвою ФК Альянс. Оновлений склад команди та тренерський штаб обіцяють представити вже незабаром. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
11: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
4: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Либанівський віадук, розташований на Теребовлянщині, є одним з найбільш вражаючих архітектурних об'єктів не лише в Україні, а й в Європі. Цей віадук став символом інженерної майстерності 19 століття та важливим елементом історії залізничного транспорту, який з'єднав Тернопільську область із іншими західними регіонами України. Будівництво Плебанівського віадуку почалося в 1896 році, коли було вирішено побудувати залізничну лінію між Львовом і Тернополем. В Україні розташовується лише 5 діючих віадуків, і один з них – Плебанівський. Він має 9 арок, завдяки чому є дуже міцним. Його висота складає 30 метрів, а довжина – понад 100 метрів. Пройшло вже більше 100 років, а він і досі виконує свою функцію – з'єднує Тернопіль з Копичинцями. Щоправда, зараз по ньому їздить не дуже багато потягів, бо Плебанівський віадук було визнано архітектурною пам'яткою. Сьогодні Плебанівський віадук є не тільки архітектурною пам'яткою, але й важливим туристичним об'єктом. Це місце приваблює туристів та істориків, які бажають побачити на власні очі частину історії залізничного будівництва в Україні. Туристів Плебанівський віадук приваблює своєю величністю, міцю і, звичайно, кінематографічністю. Адже подібним віадуком пчав Хогвартський експрес у фільмах про Гаррі Поттера. Наразі Плебанівський віадук є візитівкою міста Теребовля. До нього організовують захоплюючі екскурсії та веломаршрути. Крім того, цей віадук є важливою частиною місцевого ландшафту, оточений природними красотами. Він чудово гармонує з навколишнім середовищем і додає величі місцевому краєвиду.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
3: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
2: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: Путін слабший, а тому може посилювати удари ракетами та дронами. Президент Зеленський закликав українців користуватися укриттями. Він наголосив, що російський диктатор має одну мету – це повернення Радянського Союзу, а без України це неможливо. Сильна українська армія є ключовою для безпеки Європи та стримування майбутньої агресії Росії. За підсумками Рамштайну, президент анонсував отримання додаткових F-16, тому треба терміново готувати пілотів. Також 9 країн підтвердили участь у програмі «Перл». Майже 1 мільярд доларів витратять на ракети «Патріот».
0: Політика.
3: Євросоюз продовжив санкції проти Росії одразу на рік. Раніше ж їх поновлювали лише на півроку. Чому тепер ухвалили санкції на довший термін, розповів політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.
4: Це означає впевненість Європейського Союзу в тому, що санкції повинні дотискати Російську Федерацію. Нарешті це сигнал перелому того, що дипломатія з Російською Федерацією може спрацювати лише через силу. І, відповідно, подібні рішення, вони сигналізують про те, що буде тиск. Те, про що постійно президент України говорить, про те, що треба тиснути на полі бою у Російської Федерації. Проблеми в економіці, проблеми. Зараз відкриється Ормуз по нафтовій частині, почнуться проблеми, логістика, проблеми, нафтопереробка, проблеми. І, типу, давайте дійте, це гарний шанс для того, щоб тиснути.
0: Економіка.
3: В Україні зараз активно готуються до зимового періоду. Міста затверджують плани енергостійкості, а також посилюють захист критичної інфраструктури. Проте коштів, щоб захиститись та відновити пошкоджене внаслідок атак ворога обладнання на 100%, немає. Нам бракує 650 мільйонів євро для цих робіт. Це з даних уряду та міжнародних партнерів. Та чи актуальна така сума, чи вистачить її насправді? Про таке розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагор.
5: 650 мільйонів точно буде недостатньо для того, аби нам лише відновити нашу енергосистему. Це точно не ті гроші, які нам потрібно сьогодні. Але якщо навіть принаймні говорити про ці гроші, як на мою думку, варто їх розподілити, я б їх пропорційно розподілив між Укренерго, оператором системи передачі. Їм потрібно сьогодні відновити об'єкти їхні підстанції. Потрібно додатково збудувати захисні споруди на їхніх підстанціях. Я б частину грошей направив би саме безпосередньо якраз на об'єкти Укренерго, а другу частину направив би на малу генерацію в наші громади, тому що важливо сьогодні мати об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, школи, дитячі садочки, щоб вони мали власну генерацію та власні накопичувачі електричної енергії. За достатньо невеликі гроші ми можемо покрити значну кількість об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб вони були з власної генерації, з власними системами накопичення електричної енергії.
0: Світ.
3: Переговори Сполучених Штатів Америки та Ірану скасували. Про таке пише інформагентство Reuters. Віце-президент США Джей Венс не поїхав до Швейцарії через непросту та непередбачувану логістику, а іранська делегація, за даними медіа, також не поїхала через порушення режиму припинення вогню у Лівані з боку Ізраїлю.
0: Технології.
3: В Україні може погіршитися зв'язок через нові правила Євросоюзу. Мова саме про Starlink. Як повідомляє видання Financial Times, компанія направила європейським чиновникам документи з критикою ініціативи. Запропоновані правила можуть залишити європейських користувачів без сучасних сервісів прямого супутникового зв'язку зі смартфонами. Зазначу, що Єврокомісія запропонувала зарезервувати частоти, які дозволяють смартфонам підключатися до супутників без спеціального обладнання. У Євросоюзі наголошують, що така ініціатива має посилити європейські можливості у сфері супутникового зв'язку.
0: Львівщина.
3: На Львівщині водія оштрафували на понад 132 тисячі гривень штрафів за їзду без прав. Суд виніс вирок чоловікові, який, попри позбавлення прав на 10 років та величезні борги перед державою, продовжував сідати за кермом. Порушником виявився уродженець Закарпаття, який вже мав проблеми з законом через невиконання судових рішень. Історія автомобільних пригод розпочалася ще у березні 2022 року, коли Самбірський суд визнав його винним у керуванні у стані сп'яніння. Тоді чоловіка оштрафували на 51 тисячу гривень та відібрали водійське посвідчення на 10 років. Проте заборона на нього не подіяла, і він надалі порушував правила дорожнього руху. У суді чоловік повністю визнав свою провину. За цей злочин йому призначили 3 роки позбавлення волі. Але оскільки чоловік уже відбуває покарання за шахрайство, суд змінив терміни. У результаті остаточний вирок становить 3 роки і 2 місяці. З нагоди 25-річчя візиту святого Івана Павла ІІ у Львові проведуть тиждень молитви. З 21 по 28 червня у соборі святого Юра проходитимуть молитовні та культурні заходи. Про це повідомили у Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви. Там розповіли, що впродовж тижня віряни матимуть нагоду приступити до мощі святого та отримати благословення його нагрудним хрестом. Детальну програму заходів по днях можна знайти на сайті мерії.
2: Суспільство.
3: Рух транспорту по Карпатах шкодить екосистемі. У гірському біосферному заповіднику закликали туристів відмовитися від поїздок на квадроциклах та позашляховиках поза дорогами загального користування. У заповіднику зазначили, що рух механічного транспорту гірськими стежками, полоненими та лісовими дорогами призводить до руйнування рослинного покриву, ущільнення та ерозії ґрунтів, а також пошкодження природних осель, тварин та рослин. Особливо вразливими є високогірні екосистеми Карпат, які відновлюються надзвичайно повільно. З цього приводу захисники нагадують, що відповідно до постанови Кабміну за проїзд транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду є штраф, і він становить 1008 гривень за кожні 100 метрів маршруту.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яку впізнають буквально з перших секунд. Два гітарні акорди і вже звучить легендарне «Ву-ху». Це «Санкту» у виконанні британського гурту «Блюр». Композиція вийшла у 1997 році та увійшла до їхнього одноіменного альбому «Блюр». «Санкту» – це мікс альтернативного року і гранджу, який різко контрастував із попереднім більш брит-поповим звучанням гурту. Цікавий факт – назва «Санкту» з'явилася, тому що це був другий трек у списку демозаписів, і її так і залишили. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас – столову лікування вальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: партнер години «Лідея».
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку «Дженеросо» від компанії «Лідея» вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. «Дженеросо» – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. «Лідея» – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Рівне. 89,5. I'm done with the

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Еко».

0: Дім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
8: А я поклав своє кохання на вівтар.
7: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
13: Політика.
12: Команда президента Євроради ініціювала зв'язок із командою Путіна. Про це повідомили європейські медіа. Більшу частину часу на саміті, відведено на обговорення України, забрала дискусія про контакти між Брюсселем та Кремлем. Частина лідерів незадоволені тим, що кошти ініціював це обговорення без консультацій із Єврорадою. Дипломатичне джерело «Європейської правди» повідомило, що під час контактів з Кремлем йшлося лише про відкриття каналу комунікації. У Брюсселі ж пояснили, є повна згода на те, що зараз не час проводити переговори із Путіним.
13: Львівщина.
12: У Львові змінили маршрут автобусом номер 9. Тепер його продовжили до села Сороки-Львівським. Раніше автобус курсував лише до села Муровине. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської мерії Олег Забарило. У зворотному напрямку кінцевою зупинкою залишився автовокзал Настрийський.
13: Тернопільщина.
12: У Тернополі нетверезий чоловік нібито побив 6-річного хлопчика. Батьки стверджують, що він спершу погрожував дитині, а потім кілька разів ударив його по голові. Лікарі зафіксували забої та гематоми, однак серйозних травм вдалося уникнути. За даними місцевих медіа, подія сталася 7 червня у сквері біля церкви на вулиці Просвіти. У поліції Тернопільщини підтвердили, що відкрили кримінальне провадження та призначили судово-медичну експертизу. Наразі триває досудове розслідування.
13: Рівненщина.
12: Рівненські чиновники розпочали благоустрій пляжу на Басовому куті, проте знову проігнорували стан самої водойми. На замовлення муніципалітету на березі встановили нові лавки, смітники та дитячий майданчик. Водночас фахівці Центру контролю та профілактики хвороб забороняють купатися в озері через виявлення кишкової палички та небезпечних паразитів. Більше про забруднення водойми розповів заступник начальника Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Сергій Кощук.
14: Багато було бляшанок, багато залізяча, багато скла. І минулого року навіть от приблизно в цьому місці знайшли брилу, яка це була якби огородження, яке відвалилося і покатилося чомусь трошки далі від берегу. Там були шпилі різні, так само залізні конструкції каркасові.
13: Прикарпаття.
12: Зупинені патрулі в Івано-Франківську більше не діють. За словами мера, це була громадська ініціатива через збільшення кількості російської мови. У результаті роботи патрулів української мови стало більше, а люди записуються на курси та вчаться. Руслан Марцінків переконує, що держава має бути більш активною у пропагуванні української мови, а курси повинні бути постійними. За його словами, зараз Франківську україномовний десь на 90%.
15: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 27 градусів, в Ужгороді – плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
16: Слухай, а що значить густина 16%?
17: Простими словами, більше смаку.
16: І?
17: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
16: А смак який?
17: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
16: Звучить серйозно.
18: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Війну в Україні можуть спробувати заморозити вздовж фронту. Про таке пише видання The Economist. За даними джерел медіа, неформальні переговори з Росією відновилися, і між Україною та командою Трампа відбуваються щоденні контакти. Однією з ідей, що обговорюють, є двостороннє припинення вогню. Спочатку обмеження бойових дій зоною шириною 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту, а потім укладення більш ширшої угоди.
3: Політика.
4: Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття решти 5 переговорних кластерів щодо вступу України вже у червні. Президент вважає, що швидкий трек позбавить Росію головних підстав для дестабілізації європейського регіону. Київ прагне запустити цей процес до кінця поточного місяця, поки у Раді ЄС головує Кіпр. Проте саміт Євросоюзу так і не підтвердив сподівання України на прискорене відкриття нових етапів переговорів. Зокрема, угорський прем'єр Петр Мадяр заявив про блокування цього рішення, а загальне коло противників швидкого вступу виявилося значно ширшим. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхала розкритикував президента Європейської ради Антоніу Кошту за спроби налагодити неформальні дипломатичні контакти із Кремлем. Про таке пише видання «Політіко». Естонський урядовець вважає такі закулісні переговори помилковими, адже Росія досі повністю відкидає будь-який реалістичний шлях до миру. За словами Міхала, подібне посередництво Брюсселя лише підірве підтримку України з боку Євросоюзу та обмежить можливості для посилення санкційного тиску. Він наголосив, що Путін має приймати виключно умови Києва, тому європейські лідери повинні зберігати стратегічне терпіння.
3: Кримінал.
4: Нацполіція провела другий етап масштабної антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Правоохоронці вилучили товару на майже 70 мільйонів гривень. Встановили понад 400 осіб, причетних до наркодіяльності, з яких 146 вже повідомили про підозру. Загалом над розслідуванням працювали понад 1000 поліцейських. Задокументували діяльність масштабної мережі збуту наркотиків від лаборантів до адміністраторів онлайн-магазинів та фінансистів. Злочинні зв'язки та криптотранзакції відстежували за допомогою кримінального аналізу, осінту та розвідки.
3: Економіка.
4: Податкова служба має право перевірити походження будь-яких коштів на вашій картці, а не сплата податків із систематичних надходжень може обійтися у десятки тисяч гривень. Про що мова та які штрафи за таке передбачення, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіки» на радіо ФМ Галичина.
3: Світ.
4: Невідомі закидали коктейлями Молотова завод з виробництва дронів у Франції. Підприємство постачає безпілотники для України. Зловмисники хотіли підпалити завод, але пляшки з запальною сумішю не спалахнули. Як пише видання Le Parisien, поблизу заводу затримали громадянина Білорусі. Чоловік вів приховану зйомку випробувань прототипу безпілотника. Наразі його помістили під варту. Правоохоронці не виключають причетність Росії до диверсії. Затриманий надсилав відео своєму контакту в РФ.
3: Рівненщина.
4: Директор 35 шкіл Рівненської громади спільно з міськими посадовцями обговорили підготовку ліцеїв та гімназій до нового навчального року. Керівництво кожного освітнього закладу має розробити чіткий план дій, адже у Рівному та Квасилові вже розпочали поточні ремонти, благоустрій територій та промивку систем опалення. То до кого саме адміністраціям шкіл звертатися за додатковим фінансуванням, про це розповів начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради Андрій Мазур.
5: Є рухатись по цьому плану, безперечно, звернувшись до управління освіти, якщо є така потреба за фінансуванням, за додатковими виконанням робіт, з ремонту і так далі. Для нас управління освіти є на сьогоднішній день пріоритетом створення в 4 закладах освітнього середовища. Це наш майбутній пілотний заклад ліцей за числом 13, який буде пілотувати старшу профільну школу вже з 1 вересня 2026 року. І 3 гімназій, на базі яких ми будемо створювати такі осередки систем освіти.
3: Тернопільщина.
4: Тернопіль долучився до всеукраїнської акції «Книгообміном». Акція «Книжкова площа» вже вдруге проходить у місті. Як можна взяти участь, розповіла директорка Тернопільської центральної міської бібліотеки Оксана Лихіцька.
1: Умови акції досить прості. Література, яка у вас є вдома, яку ви прочитали, література, яку ви хотіли би, щоб хтось ще прочитав, ви приносите у наші 12 бібліотек філій нашого міста. Ми приймаємо, це є пункти збору літератури. Ми будемо збирати літературу до 10 серпня.
4: Додам, за кожну книгу, яку ви принесете до бібліотеки, ви отримаєте квиток для обміну вже 16 серпня. Одночасно на міських площах у Львові, Тернополі та інших містах-учасниках відбудеться масштабний обмін книгами.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Вовчухівська операція або ж Вовчухівська офензива. Це легендарна сторінка в історії української Галицької армії. Момент, коли війська Західноукраїнської Народної Республіки мали реальний шанс звільнити Львів від поляків. Але не гармати і не багнети зупинили наступ українців, а дипломатичні змови і зовнішній вплив великих держав, переможців Першої світової війни. Початок 1919 року. На західноукраїнських землях триває польсько-українська війна. Польща претендує на Східну Галичину, яка вже проголосила незалежність у складі ЗУНР. Львів зайнятий польськими військами ще з листопада 1918-го, але українська армія не полишає спроб його повернути. У лютому-березні 1919 року Галицька армія розпочинає Вовчухівську операцію. Це був контрнаступ, спланований відрізати Львів від Перемишля та головних польських військ. Українці атакували з півдня і півночі та впритул наблизилися до Львова. До перемоги залишилося буквально кілька кілометрів. Але в цей вирішальний момент на сцену виходить Франція. Командування Української Галицької армії отримало телеграму від Вищої ради Антанти з вимогою припинити вогонь у районі залізниці та пропустити до Львова антантівську делегацію під керівництвом французького генерала Жозефа Бартелемі. Командування відмовилося це зробити. Але за наказом президента Петрушевича, що продовжував вірити в шляхетність Антанти, місію пропустили. Проте даремно. Формально її ціллю було мирне врегулювання. Але фактичною метою було зміцнити польську позицію. Бартелемі прибув не з порожніми руками. Разом із ним до Львова залізницею було доставлено французьку зброю, амуніцію і артилерію для польського війська. Загалом тільки карабінів було 14 тисяч. Антанта, передусім Франція, бачили в Польщі стіну проти більшовиків і тому беззастережно підтримували польські амбіції. Очевидці тих подій згадували, що після прибуття до Львова Бартелемі публічно пив із польськими офіцерами за відновлення Великої Польщі від моря до моря. У той час, як українці сподівалися на арбітраж і нейтралітет Антанти, її представник відверто демонстрував, кому надає перевагу. Офіційно Бартолемі висунув ультиматум – негайно припинити наступ на Львів і погодитися на демаркаційну лінію, яка віддавала Польщі Львів та багаття на нафту

0: блакитною армією. Українці ж не отримали ні допомоги, ні міжнародних гарантій. У квітні 1919 року польські сили перейшли в контрнаступ. Українці були витіснені від Львова, а згодом із усієї Галичини. Українська держава на Заході зазнала поразки не стільки через поразку на полі бою, скільки через дипломатичну ізоляцію. Вовчухівська операція – це не лише історія про фронт. Це історія про те, як доля українського народу була знехтувана, бо за спиною велася велика гра.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: Новини економіки на FM Галичина.
1: Сьогодні в випуску розповім про штрафи, які тепер можуть платити українці за перекази з карти на карту, про допомогу від уряду, а також про підготовку до зими.
0: Податки.
1: Регулярні перекази з картки на картку можуть обернутися для українців десятками тисяч гривень штрафом. Податкова деталі прискіпливіше перевіряє походження грошей на рахунках громадян, а банки блокують картки за перевищення лімітів. Більше про нові фінансові пастки та правила моніторингу знає наша кореспондентка Юлія Капонюк.
2: Податковці зараз активно шукають незадекларовані доходи, тому будь-які систематичні надходження на карту одразу викликають у них підозру. Якщо людина регулярно отримує гроші, наприклад, за продаж товарів чи послуг, держава вимагає сплатити з цих сум 18% податку на доходи та 5% військового збору. За ігнорування цих правил інспектори виписують штраф у розмірі до 25% від суми боргу. Ще жорстокіше карають тих, хто веде бізнес без реєстрації ФОП. У таких випадках адміністративний штраф сягає від 17 до 85 тисяч гривень із конфіскацією усього заробленого. Паралельно свій контроль посилили і фінансові установи. Банки автоматично обмежують доступ до рахунків, якщо клієнт перевищує ліміт у 100 тисяч гривень на місяць або раптово збільшує обсяги операцій. Щоб зняти блокування, власнику картки доведеться офіційно доводити законність кожної гривні, наприклад, надавати довідку про повернення боргу або допомогу від близьких родичів.
1: ВВП України скоротився на 0,6% у першому кварталі. Як пояснило Нацбанку, причина в дефіциті електроенергії через масштабні атаки Росії та затримці зовнішнього фінансування. Регулятор прогнозує стримане зростання економіки вже у другому кварталі. Темпи відновлення, щоправда, будуть помірними через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході. Зростання економіки стримуватимуть високі витрати бізнесу на енергозабезпечення та збереження дефіциту електроенергії. Середній рівень виконання планів стійкості по країні становить 40%. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, фінансова держава вже забезпечила 67,8 мільярда гривень фінансування, з яких 27,8 мільярда гривень виділили з резервного фонду та ще 40 мільярдів за рахунок коштів державного бюджету. Це необхідний ресурс для проведення робіт у найбільш активний будівельний сезон. Кулеба додав, що є області, які демонструють хороші темпи і працюють збалансовано. Серед лідерів зараз Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Водночас є регіони, де роботи просуваються повільніше і потребують суттєвого прискорення.
0: Допомога.
1: Уряд об'єднав дві житлові програми, щоб допомогти переселенцям придбати власні квартири. Про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій. Відтепер власники ваучерів «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» можуть використовувати їх як перший внесок за іпотечною програмою «Єоселя». На першому етапі це оновлення стосується переселенців із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Ухвалені урядові зміни набудуть чинності 17 липня. Цього року для остаточного запуску механізму Верховна Рада має ухвалити профільний законопроєкт, після чого орієнтовно у вересні програма запрацює на повну потужність.
0: Пальне.
1: Нафта дешевшає на тлі поновлення постачань через Ормузьку протоку. За даними видання Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 43 центи або ж піввідсотка до 79 доларів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 17 центів або ж 0,22% до 76,5 долара за барель. Нагадаю, вчора три танкери під прапором Саудівської Аравії, що перевозили загалом 6 мільйонів барелів сирої нафти, пройшли через Ормузьку протоку. Це сталося одразу через кілька годин після підписання президентами Ірану та США тимчасової угоди про припинення вогню. Проте сьогоднішнє підписання угоди зірвалося через поновлення атак. Тож наразі невідомо, що зараз із Ормузькою протокою.
0: Курс валют.
1: Долар знову подорожчав. Американська валюта додала 11 копійок. Офіційний курс склав 44 гривні 91 копійка за долар. Тим часом євро несподівано подешевшав одразу на 48 копійок. Офіційний курс склав 51 гривню 45 копійок за євро.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 27 градусів, в Ужгороді плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
2: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
7: Реклама косметичного засобу.
8: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 12 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Політика.
4: Саміт Євросоюзу не дав згоду на відкриття усіх кластерів для України, адже іноземним чиновникам не вистачило голосів. Про таке пише «Європейська правда» із посиланням на джерела у Євророді. За словами цього посадовця, Україна очікувала на позитивне рішення Євросоюзу вже у липні. Мова про відкриття ще 5 кластерів. Однак цю позицію не вдалося закріпити у рішенні саміту ЄС. Як йдеться у документі, Європейська рада вітає відкриття 15 червня кластера основи та з нетерпінням чекає на відкриття подальших кластерів на основі підходу, що базується на заслугах України. У формулюванні не згадують ні необхідність відкриття усіх кластерів, ні будь-які інші часові межі. Посилання на підхід, заснований на заслугах, можуть використати для відтермінування відкриття решти кластерів, зокрема, до впровадження Україною певних реформ. Партнери оголосили про 4 мільярда доларів нової допомоги Україні. Такі підсумки засідання «Рамштайн». Майже 1 мільярд доларів витратять на ракети для систем «Петріот». Але цього може бути недостатньо для України. Чому так, розповів головний редактор видання «Мілітарний» Михайло Люксіков.
5: Ці суми так, вони значні, але ми розуміємо, що з цією інтенсивністю, коли Росія атакує, то, наприклад, по засобам протиповітряної оборони, це такий все одно доволі обмежений потенціал, тому що ми можемо пригадати, скільки росіяни запустили балістичних ракет під час останньої атаки виключно на Київ. Але ж є і інші міста, куди так само вони це застосовують. І ми розуміємо, що коли там вартість ракет-перехоплювачів до Петріот доволі недешева, і там не 1 мільйон доларів, там близько 10 коштує. Якщо зважати, що на ринку зараз дефіцит, то ціни можуть і зрости.
0: Освіта.
4: Міносвіти без публічних торгів замовило друк підручників для 9 класів на суму 1 мільярд 280 мільйонів гривень. Понад половину цього бюджету чиновники віддали трьом видавництвам – «Ранок», «Генеза» та «Астон». Найдорожчою позицією закупівлі виявився підручник «Гагаузька мова», який коштує 6 250 гривень за один примірник. Таку ціну видавці пояснюють мізерним накладом, адже друкарня випустила лише 141 таку книгу. Для порівняння, звичайні масові підручники з громадянської освіти коштують приблизно 70 гривень за штуку.
0: Львівщина.
4: Через масові скарги пасажирів на спеку у громадському транспорті міське управління транспорту розпочало перевірки львівських автобусів. Якщо перевізники не вмикають кондиціонери або мають несправні системи охолодження, міська рада каратиме їх штрафом у розмірі 1 700 гривень. Перші порушення контролери вже зафіксували на маршрутах під номерами 23, 51, 53 та 84. А львів'ян просять скаржитися на такі випадки на гарячу лінію міста. Ми розпитали пасажирів, чи комфортно їм їздити містом у такі спекотні дні. Та що вони думають про роботу автобусів? Відповіді містян зараз почуємо.
6: Так трясає, як то називають, вібратор чи що? Бо нема кондиціонерів, гарячу, вікна відкривають, воно протяги є.
7: В малих автобусах всі вікна завжди закриті. В ліпшому випадку люк відкриють, і то не завжди. Я стараюся навіть не сідати в малий автобус в таку спеку.
8: Абсолютно не готовий. Деколи їдеш, то в цій маршрутці можна в обморок впасти. Ні кондиціонери, деколи і вікна не відкриваються.
9: Є дуже багато старих маршруток, яких не обладновані кондиціонери, а люди є і віці, і з дітками маленькими. Є дуже багато попадається невічливих водіїв. За ці гроші мають бути умови нормальні.
10: Ви не включають кондиціонери, як правило. Я прошу відкрити вікно пасажирів.
11: Нагнато зараз спекотно і їхати дуже важко. Ну, багато людей, немає де присісти, вікна закриті.
12: Транспорт дорогий. Ціни не дуже приємні.
13: Взагалі нема кондиціонерів в автобусах.
4: частина Сихова та Франківського районів вже з гарячою водою. Подачу відновили до 580 будинків. Роботи у цих районах ще тривають, адже відновлювати постачання потрібно поетапно і з дотриманням відповідного тиску заповнювати теплову мережу та будинкову систему. Одночасно слідкують, чи не виникає якихось пошкоджень, у разі їх появи одразу ліквідовують. Загалом у Львові гарячу воду вже отримують понад 1000 будинків. На Львівщині оголосили високий та надзвичайний рівні пожежної небезпеки. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Небезпечні погодні умови 4 та 5 класів утримуватимуться у регіоні щонайменше до 21 червня. Через тривалу спеку будь-яке необережне поводження з вогнем на відкритій місцевості може спровокувати масштабне екологічне лихо. Через це працівники ДСНС та синоптики закликають мешканців та гостей Львівщини дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на природі.
0: Волинь.
4: У Луцьку на півдня перекриють проспект Волі. Як зазначили у мерії, обмеження діятимуть у суботу, 20 червня, з 7.30 до 13.30. Мова про ділянку від вулиці Паркової до вулиці Старобульварної. Перекриття пов'язане із проведенням легкоатлетичних змагань «Луцька десятка 2026». У цей час громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами, а переглянути детальний розклад можна на сайті мерії.
0: Рівненщина.
4: У Рівному оголосили конкурс на оператора парковки. Мова про майданчик навпроти діагностичного центру на вулиці 16 липня. Парковка призначена для 125 авто, зокрема для 6 електрокарів. Документи для участі в конкурсі можна подавати у Департамент економічного розвитку до 14 липня. З оператором укладуть договір про утримання парковки на майже 15 років. Стоянка має запрацювати не пізніше, ніж півроку після визначення переможця конкурсу.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківськ.

0: Америка за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
3: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
4: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
5: Коли про їжу вже подбали.
4: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
5: А якщо гостей багато?
4: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
5: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
6: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
5: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів. Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
3: СБУ та Нацполіція нейтралізували хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку «Резерв Плюс». Кіберфахівці та Нацполіція провели спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах. За результатами розслідування, ззовні застосунок повністю імітував офіційний додаток Міноборони України. Доступ до нього був платним і коштував 1200 гривень на місяць. У псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та дописувати відстрочку від призову. Після внесення відповідних змін вони пред'являли фейкові документи працівникам ТЦК та Нацполіції під час перевірок. У підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації. Наразі двом затриманим уже повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. У НАБУ заявили, що під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів виявили технічні засоби, які могли використовувати для прихованого збору інформації. За даними Національного антикорупційного бюро, власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями. Вони запевнили, що в його квартирі під ним живе шпигун РФ. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ. У НАБУ стверджує, що детектив бере участь у розслідуванні кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності працівників правоохоронних органів та державних підприємств. Наразі розпочали досудове розслідування.
0: Війна.
3: Українські удари по Москві виявили слабкі місця російської ППО. Так звані воєнкори після атак почали відкрито критикувати цензуру та нездатність влади захистити населення. Один російський пропагандист у своєму дописі, який згодом він видалив, заявив, що українські війська змогли завдати значної шкоди, незважаючи на високоефективні системи протиповітряної оборони Москви. Він наголосив, що Україна переносить війну на райони РФ далеко за межами прикордонних регіонів, а тому заявляє про необхідність посилити ППО навколо об'єктів по всій країні. Понад 500 заявок подали українці на нові контракти через «Армія Плюс» та «Лобі Ікс». Короткострокова служба мотивує громадян долучатися до війська. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Баннік.
4: Уже подано 499 заявок на рапорти, 46 з них вже погоджено, 79 з них – це на піхотно-штурмові контракти, 180 – на бойові і на базові 240. Найголовніше – це те, що раніше люди могли підписати трьохрічний контракт, могли підписати контракт довгорочний до мобілізації, у мене донедавна такий був. Як бачимо, ті контракти, які ми впровадили, прийшли до таких короткострокових. Чи може це додатково мотивувати? Безумовно, оскільки всі дослідження на поточний рік показують, що ті люди, які знаходяться ще не у війську, які є військово зобов'язаними, і гіпотетично рано чи пізно прийде їхній час долучитися до війську, один з елементів, який їх лякає найбільше, це відсутність розуміння, скільки часу вони проведуть у війську.
0: Львівщина.
3: Уже цими вихідними водіям та пасажирам у Львові варто заздалегідь планувати свої маршрути через центр міста. На проспекті В'ячеслава Чорновола розпочинають ремонт дорожнього покриття, через що там прогнозують суттєві ускладнення автомобільного руху. Більше про ділянки обмежень та зміни у курсуванні громадського транспорту знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
5: Дорожники відновлюватимуть асфальт на відрізку проспекту Чорновола від вулиці Городоцької до вулиці Під Дубом у напрямку на виїзд із центру. Роботи триватимуть цієї суботи та неділі 20 і 24 червня. Повністю перекривати проспект Чорновола міська влада не планує, тому проїзд для приватних автівок залишатиметься відкритим. Проте водіям варто очікувати на значні обмеження та затори, адже на дорозі працюватиме велика спецтехніка. Шляховики ремонтуватимуть пошкоджене полотно на ділянці протяжністю понад 700 метрів. Основну частину робіт будівельники виконуватимуть саме на смузі руху громадського транспорту. Через це популярні зупинки автобусів та тролейбусів напроти готелю «Львів» тимчасово перенесуть на 50 метрів уперед.
3: На Львівщині незаконно вирубали ліс на 5,3 мільйона гривень. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, впродовж 2022 року директор Золочівського лісового господарства та його перший заступник підписували дозволи на вирубку лісу на ділянках, де проведення таких робіт було заборонене. При цьому вони достеменно знали про незаконність своїх рішень. Через такі рубки знищили 1184 дерева різних порід, а загальна площа вирубок перевищила 34 гектари. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває. І на завершення слухайте о 13.30 проєкт «Мова про». В межах Міжнародного економічного форуму будемо спілкуватись із Ростиславом Данилейком, керівником продажів та маркетингу готелів «Акор» у Львові. Серед теми інвестиції в готельний бізнес в Україні – соціально відповідальний кейс, чому попри війну інвестувати в Україну вигідно. Про боротьбу за працівників теж поговоримо, тож о 13.30 не пропустіть.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Ходить

0: врожай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Давай емоцій.
1: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте.

0: Це інший світ.
1: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана. На площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Мова про. На FM Галичина.
10: Вітаю, мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні продовжуємо говорити про інвестиції, економіку. У Львові 26-27 червня відбудеться масштабна подія, міжнародний економічний форум, локація Барви Івент-Хол, це La La Land на вулиці Мельника. Радіо FM Галичина працюватиме на цій події виїзною студією. Анонсуємо цей захід сьогодні з гостем Ростиславом Данилейко, керівником продажів та маркетингу готелів Акор у Львові. Вітаю вас в нашому етері.
11: Доброго дня. Дякую за запрошення.
10: І власне розпочнемо. Акор — один з найбільших готельних операторів світу, та навіть не України мова. Розкажіть про вашу присутність в Україні, у Львові, зокрема, бо я знаю, є Ібіс, є Ібіс Стайлс, і тепер новотель ви будете відкривати.
11: Так, все вірно. Насправді Акор, як ви казали, є третій найбільшою готельною мережею у світі, має більше 6,5 тисяч готелів глобально. В Україні активно відкриває готелі в Києві, у Львові. Під час війни, повномасштабного вторгнення, вже відкрив 3 готелі, зокрема 2 у Києві, 1 у Львові. І продовжує розвиток, ще багато в портфоліо є планів. У Львові це представлено 2 бренди Ibis і Ibis Styles, які знаходяться в центрі. І також ми готуємося до відкриття нового бренду, перший в Україні Novotel, який також буде в центрі. Цієї осені вже плануємо його відкрити.
10: От, власне, в мене було зразу запитання, що означає для глобального бренду відкривати новий готель в Україні от саме зараз. Там ми маємо 2-6 рік, ми маємо безпілотники, ракети, і бренд великий відкриває щось в країні, де війна.
11: Ну, насправді, це знак, це віра, по-перше, в майбутнє. Це не просто дивиться бренд чи компанія, що відбувається прямо зараз, бо зараз дуже чуттєвий інвестиційний ринок, це вірно. Але компанія бачить, да, що є майбутнє в Україні, саме у Львові, продовжує розвиватися. Це знак того, що є чітке бачення в майбутнє в компанії, тому це на роки вперед, і от, власне кажучи, це означає відкрити новий готель саме у Львові.
10: Бо, власне, ключова теза форуму, як залучити капітал у країну, що перебуває у стані війни. Власне, ваше рішення інвестувати, це є відповідь? І тут, що переконало Акор зайти і розширюватися, та що привабило, можливо, в Україні, у Львові?
11: Ну, говорячи про Львів, яка би не була би ситуація, це, якщо подивитися зовні, да, якщо дуже так сісти, подивитися поверхнево, то, звісно, у нас повномасштабне вторгнення, закриті аеропорти, нарушена логістика, і для бізнесу це все, звісно, дуже великі удари. Але якщо більш детально передивитися ринок, що відбувається. Можна побачити, що країна живе, бізнес рухається, люди продовжують жити своє життя, компанії продовжують інвестувати, розвиватися, рости далі, так як і міжнародні, як українські, власне кажучи, і це і сподвигнуло і не якби дало впевненість готельній мережі продовжувати розвиток в Україні.
10: А чому саме Львів? Чому не Франківськ, наприклад, Тернопіль?
11: Акор також і продовжує розвиток у Києві, але я як представник Акору у Львові можу більше про Львів розказувати. Львів, він якби є хабом саме України і Європи, тим паче зараз, коли закриті авіаперельоти, да, тобто, в принципі, Львів це 80% англійською, скажу, incoming-outcoming трафіку, так? Тобто, це, по-перше, хаб, тут відбуваються всі основні зустрічі, да? Продовжуються тут великі конференції, які важливі не тільки для регіону, а й для України. Оборонні конференції, державні конференції, інвестиційні конференції, власне кажучи, про яку ми з вами...
10: Міжнародний економічний форум.
11: Так, власне кажучи. Багато іноземців сюди приїжджають, і багато іноземців і вбачають більшу безпеку у Львові проводити всякі такі заходи, чисто тому, що ближче до кордону, да, і ну так склалося історично, що Львів, він якби відносно безпечніший сприймається. Тому це дуже такий великий осередок, хаб, де відбуваються різні комунікації, різні конференції, і відкриваються зараз на заході України найбільше різних компаній. Власне кажучи, чому Львів і чому на Львові вибирає Акор продовжувати свій розвиток.
10: А які гарантії умови, наприклад, захист інвестицій та страхування ризиків важливі, щоб за вами в Україну прийшли інші міжнародні компанії?
11: Звісно, це все важливо. Дивіться, я зразу скажу, я представник, да, Акору, тобто зразу хочу сказати про впевненість розвитку Акору, це ще впевненість в інвесторів. Наші інвестори – це здебільшого також українські компанії, які також вбачають майбутнє в Україні, які допомагають з інвестиціями, і Акор може рости безпосередньо в Україні. Тому як представник Акору, там, власне кажучи, зі страхової сторони я там вам багато не підкажу, але звісно, ризики є, і Акор іде свідомо, і інвестори свідомо йдуть на ці ризики, вони розуміють, що стоїть великий виклик перед бізнесом, як і матеріальний, так і untangible бізнес, але впевненість в майбутнє перевищує ці ризики, які зараз стоять на сьогодення перед бізнесом.
10: Власна гостинність – це про людей. Як ви формуєте, навчаєте команди в Україні? І чи допомагає це якось повернути людей за кордону?
11: Угу. Дуже гарне питання, до речі. Да, дякую, що запитали. Акор, як я казав, це світня мережа, так? Вона вже давно існує, вже десятками років по всьому світу. І це є один із небагатьох представників міжнародних на ринку гостинності у Львові. Власне кажучи, цим ми заносимо у Львів, як би приносимо у Львів цей високий сервіс, да? Тобто ці високі стандарти, не тільки по відношенню до гостя, да? Тобто це не тільки там гарно прибраний номер, стандарт обслуговування, а й до персоналу. У нас як Акора стоїть, ми як представники Акору, перед нами стоїть відповідальність перед працівниками виконувати всі стандарти, які поставлені у нас безпосередньо Акором. Це всі соціальні гарантії, тобто чисті зарплати, навчання персоналу, і коли персонал у нас працює, він вбачає розвиток себе в компанії, він вбачає майбутнє, да, тобто він бачить, куди він рухається, він бачить, яку справу він приносить свій внесок, і відповідно це змусує до нас приходити персонал, і зокрема вертатися зараз із за кордону, бо вбачають впевненість у нас як в роботодавця.
10: Ну, такі от події, як міжнародний економічний форум, конференція, там діловий туризм, як такі події, вони впливають на попит і на готельний ринок міста?
11: Якщо так дуже швидко відповісти, то дуже сильно впливають. Да? Тобто ці форуми, як от Міжнародний економічний форум, він заохочує дуже багато інвесторів не тільки з України, а і бізнес-діячів, а й за кордоном. Вони приїжджають поспілкуватися, вони приїжджають подивитися на можливості, які в нас є в нашому регіоні, в нашому місті. Ну і, звісно, це прямо впливає на готельний ринок. Їм треба десь проживати, їм треба десь проводити, часто приїжджають свої зустрічі, окрім головної зустрічі на економічному форумі. Часто такі люди проводять якісь малі зустрічі в готелях, тобто це переговорні кімнати, це може навіть невеличкі конференції, це ресторани, тобто проводити зустрічі. І, ну, кажу, як є, не скриваю, чим більше таких подій у місті, тим себе готелі почувають впевненіше. Я не тільки про наші, я загалом про готельні.
10: Ну, так це завжди, та, або якісь великі фестивалі, я там особливо вже зараз не приїжджають, на жаль, іноземні зірки до нас співати, але я думаю, що це теж...
11: Це майбутнє, це скоро
10: буде. Я пам'ятаю Євро, та, 2012, це ж був пік, напевно, великий. Добре, власне, давайте про Міжнародний економічний форум. Чому Accor підтримав цю подію як партнер?
11: Дивіться, ну для нас, як для Accor, це партнерство є абсолютно натуральним, да? Тобто ми не тільки присутні на ринку, ми і розвиваємося на цьому ринку. Ми хочемо брати участь в житті міста, участь в розвитку економіки, бо участь в розвитку всяких бізнес-компаній, бо, як ви мене щойно питали, це прямо впливає на нашу діяльність. Да? Тобто і ми, як міжнародна компанія, ми приносимо дуже багато стандартів, багато своїх рівнів, тобто оцей європейський рівень гостинності, він з нами заходить також на ринок. І тому ми і підтримуємо цей економічний форум, бо ми хочемо брати в цьому якби участь. Ми є учасниками економічного середовища Львова, і ми хочемо продовжувати розвиватися разом зі всім середовищем, які навколо нас.
10: Останнє запитання маю буквально. Який сигнал ви б хотіла надіслати міжнародним інвесторам і гостям, які стежитимуть за форумом? Приходьте, інвестуйте, щось таке?
11: Ну, да, якщо так сказати коротко, приходьте, інвестуйте, це правда, але якщо трошки глибше розібрати, заохочую дивитися інвесторів не на ситуацію, яка в нас сьогодні, а як я з самого початку казав, прошу інвесторів дивлятися більше в майбутнє, бачити перспективи і, власне кажучи, не боятися цих ризиків сьогодні. Да? Тобто, я розумію, компанії зараз мають дуже великий ризик і вибір, чи продовжувати рости, чи вводити якісь інвестиції. Але я впевнений, в найближчому майбутньому ці ризики, вони себе максимально виправдають. І для інвесторів зараз це, я вважаю, навіть золотим часом вводити якісь інвестиції, поки конкуренція на ринку не є перенасичена, бо як тільки ситуація стабілізується, підуть всі. А найсмачніший шматок – це той, який забирають першим. Тому кажу і зараз, приходьте, інвестуйте. Україна – це чудовий ринок, він живе, і він буде жити, і буде тільки розвиватися.
10: Ну, гарно сказали. На цьому будемо завершувати. Я вам буду дякувати і нагадаю, що сьогодні у нашому етері був Ростислав Данилейко, керівник продажів та маркетингу готелів Accor у Львові. Ця розмова була в межах Міжнародного економічного форуму. Така подія відбудеться у Львові 26-27 червня. Локація Барба Івент Холл – це Леоленд на вулиця Мельника. Радіо ФМ Галичина виїзною студією теж працюватиме на цій події. Мене звуть Роман Мудрий. Обов'язково ще почуємось.
9: Мова про. Реклама на ФМ Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
13: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
12: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
13: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
12: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
13: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу. Thank you.
14: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: як розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 14 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Президент Зеленський підбив підсумки роботи на саміті G7, засідання контактної групи з питань оборони України та Європейської ради. Каже, Україна повертається додому з новими можливостями для оборони. Деталі знає наша Юлія Гапонюк.
5: 9 країн оголосили про внески в програму «Парл» вже майже 1 мільярд доларів для посилення української ППО. Також партнери анонсували 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Президент також повідомив про нові санкції Великої Британії та Канади проти РФ і наголосив на роботі з ЄС щодо якнайшвидшого ухвалення 21-го пакета санкцій.
4: А тим часом прем'єр-міністр Болгарії заявив, що застосує право вето щодо пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, ці обмеження можуть негативно вплинути на болгарську економіку. Як пише Reuters, болгарський прем'єр звернув увагу на можливі проблеми з постачанням добрив та деталей, необхідних для обслуговування Софіївського метрополітену. Граде і виступив проти санкцій щодо високопоставлених осіб російської церкви та зауважив, що війна вже вийшла за межі економіки та енергетики і поширилася на культуру і спорт, і тепер залишається лише поглинути релігію. Водночас він запевнив, що Болгарія не блокуватиме спільні рішення Євросоюзу, які стосуються підтримки України. Рада ЄС запровадила санкції проти російських пропагандистів. Обмеження стосується 11 відомих людей, які відповідають за поширення дезінформації. Також Рада внесла до списку президентський фонд культурних ініціатив, адже його використовують для фінансування та підтримки проєктів, що просувають воєнні наративи Росії.
3: Суспільство.
4: Перевізники можуть використовувати дозволи на регулярні перевезення через пункти пропуску Шагині на інші пункти пропуску з Польщею на Жанковичі та Смільниця. Як повідомили при службі митниці, таке рішення ухвалили у зв'язку з ремонтними роботами на пункті пропуску Шегині, які розпочалися 15 червня і триватимуть до кінця наступного року. Про це повідомили у прес-службі Державної митної служби України. По пункті пропуску Гринів Довгобичево львівські митники викрили водія, який ховав у рейсовому автобусі масштабну партію гаджетів. Правоохоронці провели огляд автобусу Сетра, що прямував за маршрутом Чернігів-Бидгоще і повертався з Польщі. Водій намагався приховати контрабанду в конструктивних порожниках транспорту. У результаті перевірки виявили 68 прихованих гаджетів. Керманичем автобуса виявився житель Волинської області. Він спробував виправдатися і запевнив, що придбав техніку як подарунки для своїх родичів. Сховати гаджети вирішив лише для того, щоб втекти від сплати митних платежів. За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість виявленого товару становить 1 мільйон гривень. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а усю приховану техніку вилучили.
3: Кримінал.
4: Приморський суд Одеси виніс вирок у справі про вбивство громадського діяча Дем'яна Ганула. Обвинуваченого Шалаєва засудили до довічного ув'язнення. Слідство встановило, що чоловік місяця стежив за активістом в Одесі та діяв за вказівками анонімного куратора. На момент злочину він перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Під час суду захист намагався пом'якшити покарання. Родина обвинуваченого переказала дружині загиблого 100 тисяч гривень як компенсацію, але вона відмовилася від цих грошей.
3: Рівненщина.
4: На Рівненщині затримали військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі зброї. Деталі знає Мар'яна Панчак.
6: Служба безпеки України та Нацполіція ліквідували канал незаконного обігу зброї та боєприпасів у Рівненській області. За даними слідства, до схеми був причетний військовослужбовець однієї з військових частин. Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби продажу чергової партії боєприпасів. У нього вилучили тротилові шашки, електродетонатора та набої до стрілецької зброї. Під час обшуку за місцем проживання також знайшли пістолет, боєприпаси різного калібру та вибухові речовини. Фігуранту повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та взяли під варту.
3: Львівщина.
4: У понеділок на площі Митній у Львові встановлять тимчасову скульптурну інсталяцію «Пройти через» українського художника Михайла Деяка. Робота символізує випробування і перешкоди, які проходить український народ у час повномасштабної війни. Скульптура має висоту 5,5 метрів. Вона стоятиме на площі Митній до 1 жовтня.
1: партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Слухай, а де ти так навчився економити?
6: Та все просто. В АТБ.
5: Знову акції?
6: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
5: І що для цього треба?
6: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
5: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно за кохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Біт-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
10: А я поклав своє кохання на вівтар.
9: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
11: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси.

0: прикраси. Знижка мінус 40%. На срібні прикраси. Знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Мам, вимкни свій серіал, в мене грала Гай.
7: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
10: Дякую, фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
11: Я колись теж тренувалась, потягнула м'язи, кинула.
10: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
11: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
12: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
13: Реклама косметичного засобу.
14: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіро. Електронно-джазовий проєкт «Ді-Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Джаз ін Київ Бенд». Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У період з 4 по 17 червня правоохоронці на Львівщині провели другий етап антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Деталі коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції області Аліна Подрейко.
7: Під час операції поліцейські виявили та викрили 28 осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Із них двох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Не встановлено, що затримані виконували функції так званих закладчиків для двох інтернет-магазинів у месенджері Telegram та здійснювали розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом облаштування закладок в різних районах міста Львова.
5: Ну і двом затриманим повідомили про підозру в незаконному виробленні та продажі наркотиків. Їх вже взяли під варту.
6: Війна.
5: Другу добу поспіль російську столицю та підступи до неї атакують далекобійні безпілотники. Після вчорашнього масштабного удару по стратегічному нафтопереробному заводу в Капотні, де спалахнула колосальна пожежа, дрони знову залетіли на територію країни-агресорки. А вже сьогодні мер Москви заявив про нову хвилю безпілотників, що летять на російську столицю, та нарахував 25 нібито збитих повітряних цілей. То які наслідки таких атак на російську столицю? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський.
8: Що ми пройшли три ешелони протиповітряної оборони Московської області, що в принципі напряму показує неспроможність Російської Федерації захищати навіть столицю. Потім ураження основного НПЗ Московської області, що в принципі є теж дуже важливим, оскільки це основний постачальник бензину в регіоні. Відповідно, це напряму впливає на можливості там забезпечення логістичних дорожок. Тому, якщо підсумовувати, я би казав, що тут є як психологічний, так і економічний ефект, який напряму впливає на те, що Росія переносить війну на свою уже територію.
5: А тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 100% далекобійних ударів по Росії здійснені українською зброєю. Каже, це суперечить наративу Кремля, який розповідав росіянам, що вони воюють проти усього колективного заходу. За словами очільника МЗС, Путін не просто прорахувався, коли напав на Україну, а зробив історичну помилку. І кожен місяць продовження війни погіршуватиме ситуацію для його режиму.
6: Політика.
5: Австралія виділить додатково 100 мільйонів доларів в Україні на закупівлю військової техніки. Канберра зробить два внески у межах програми PRL. Протягом року в австралійському Мінобороні зазначили, що ці кошти підуть на закупівлю у Сполучених Штатах Америки критично важливої військової техніки для Києва. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка від країни зросла до майже 2 мільярдів. І нагадаю, що Австралія та Нова Зеландія стали першими країнами поза НАТО, які долучилися до програми PEARL. Україна відкриє партнерам доступ до даних про російську зброю. Міністр оборони Михайло Федоров каже, йдеться про технічну документацію, результати досліджень і аналітику щодо трофейної техніки, яку українські військові, науковці та дослідницькі центри вивчають з початку повномасштабної війни. Доступ до інформації можна отримати українським оборонним виробникам, військовим підрозділам, науковим установам та міжнародним партнерам. Окремо можна надіслати запит на фізичне дослідження трофейних зразків від огляду безпошкодження до повного розбирання або і знищення виробу під час випробування. Російські та білоруські бізнесмени обходять санкції Євросоюзу через підставну мережу логістичних компаній у Польщі. Про це пише Гільдхол. Для легалізації автомобільних вантажоперевезень організатори використовують корпоративні структури та юридичні лазівки. Таким чином, це порушує офіційну заборону Ради ЄС на роботу білоруського та російського транспорту. Раніше польська влада вже перевірила понад 11 тисяч подібних фірм та запустила процедуру відкликання ліцензій у кількох сотень компаній. Росії. Наразі аналітики називають таку фінансову діяльність інструментом гібридної війни Кремля, який загрожує безпеці усієї Європи.
6: Світ.
5: У Франції затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь Росії. Чоловіка спіймали ще на початку цього місяця під час стеження за заводом, який постачає продукцію українській та французькій арміям. Зловмисник зняв відео з прототипом БПЛА та надіслав його до Росії. За це йому загрожує 15 років позбавлення волі, а за два дні до арешту шпигуна завод закидали коктейлями Молотова, які не вибухнули.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Луцьк 89,8.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 26 червня у Львівській національній філармонії прозвучить легендарна Карміна Бурана Карла Орфа. Цього вечора один із найвідоміших творів 20-го століття виконують у супроводі симфонічного оркестру за оригінальною партитурою композитора. А перед початком концерту відбудеться благодійний аукціон на підтримку спецпідрозділу «Кракен». Зі Львова вирушаємо до Тернополя, де 2 липня на сцені Тернопільського академічного обласного українського драмтеатру покажуть виставу «Озер Вітер». Постановка відкриє для глядачів атмосферний і дещо містичний світ Волинського Полісся, поєднуючи драму, легенди та особливий колорит цього краю. Далі прямуємо до Луцька. Там 20 червня у Луцькому палаці культури виступить національно заслужений академічний симфонічний оркестр України. На слухачів чекає вечір великої класичної музики у виконанні одного з найавторитетніших симфонічних колективів країни. А завершуємо нашу мандрівку подіями у Рівному. 21 червня у парку культури та відпочинку відбудеться мистецьке об'єднання «Едельвейс», яке проведе великий творчий концерт «Просто неба». У програмі виступи вокальних, театральних, танцювальних колективів, які подарують гостям яскравий літній вечір у парку. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
3: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
4: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Неформальні переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією відновилися. Про це повідомило видання The Economist. Однією з тем, які наразі обговорюють, є припинення вогню У-2 та спершу обмеження зони бойових дій зоною 50-70 кілометрів в обидва боки. А згодом ширше припинення вогню. Журналісти видання також зазначили, що в Вашингтоні активно набирають сили дві українські тези. Росії не можна довіряти, Україна не програє. Війну, а навпаки, тримає фронт і місцями покращує свої позиції. Зокрема, Сполучені Штати Америки начебто активно звертають увагу на українські удари по нафтопереробних заводах у Росії, зокрема по Москві. А тим часом Росія розробляє два сценарії розвитку подій. Про це повідомив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.
6: Це сценарій замороження бойових дій і сценарій для того, щоб продати якісь успіхи СВО і побіду в війні для російського населення. Що це, що сталося, це вже велика перемога. Вони ці треки скачують, вони його тестують, принаймні, через Z-блогерів, через свою пропаганду. Але паралельно вони розвивають трек продовження ескалації війни. Тому що є і рішення щодо пробачення там іпотеки, боргів за іпотеку для тих, хто підписує контракти. Розвідка вказує на те, що і готується різного рішення щодо посилення мобілізації.
5: Але остаточне рішення окупанти наразі не ухвалили. Слухаємо далі.
6: Сказав президент, швидше за все, таке рішення зможе ухвалити Путін після літа, після тих так званих виборів, які пройдуть в Росії в середині вересня. Відповідно, нам треба посилювати. Я вважаю, що певні процеси можуть відбутися, тому що в листопаді мідтерми вибори Сполучених Штатів. Республіканців зараз не найкраща ситуація. Трампу треба продати щось суспільству, якусь зрушення якихось процесів по російсько-українській війні, тому що це важливий елемент для Сполучених Штатів. Відповідно, те, що до листопада можуть статися якісь речі, я думаю, що можуть бути процеси схожі, наприклад, на далекобійне перемир'я, щоб ми не били там подовж зими по НПЗ, по Росії, по Москві, а відповідно росіяни не били по наших цивільних містах, по нашій інфраструктурі, енергетиці. Це така, знаєте, реалістична історія.
5: Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували спроби Євросоюзу вести діалог із Путіним, як повідомляє політика. Керівник апарату кошти Педро Лауріті за останні тижні двічі звертався до чиновників у Москві. Європейські столиці розділилися щодо того, наскільки пріоритетною має бути дипломатія порівняно з підтримкою України на полі бою. Естонія, Данія, Нідерланди та ще низка країн теж висловили обурення діям кошти. Важко вважати Путіна гарантом стабільності на фоні палаючої Москви, так вважає народний депутат України Микола Княжицький. За його словами, усі 5 років так званої СВО Москва та Санкт-Петербург продовжували звичайне життя мирних міст. А коли зараз українські безпілотники стали долітати і туди, ні влада, ні силовики, ні суспільство до цього виявилися не готовими. Нездатність Росії захистити свої міста від українських атак уже призвела до падіння рейтингів Путіна, яке раніше закінчення війни в Україні залежить у першу чергу від дій збройних сил України. Але також від рішення Путіна. Княжицький вважає, таке рішення, якщо і буде колись ухвалене, то лише тоді, коли Путін фізично не зможе більше воювати. Триває процес вступу України до Європейського Союзу. Аби закрити перший кластер, наша країна має посилити темп і якість реформ у сферах верховенства права, прав людини та протидії корупції. Водночас виникає питання, чи буде Євросоюз змінювати правила, за якими призначатимуть очільників правоохоронних органів. Експерт Центру об'єднана Україна Богдан Попов розповів, чи відповідає дійсності ця інформація.
7: Насправді дискусію з цього питання зробили певні політичні суб'єкти в нашому інфополі, тому що насправді вимоги Європейського Союзу вони є дуже простими. І тут, по факту, робиться з мухи такий великий слон. Європейський Союз вимагає, щоб керівники правоохоронних органів були доброчесними і професійними. Є меморандум Качки-Коси, є рекомендації Венеційської комісії для України, які теж говорять про те, що треба покращити доброчесність у ДБР, систему контролю доброчесності і так далі. Так ми ж за, ми самі пропонуємо Європейському Союзу виконання цих реформ. Але все інше, те, що циркулює в медійному полі, про те, що нам мають іноземці, призначати таких держпосадовців, ну це абсолютно фіктивна інформація. Таких вимог до нас Європейський Союз не висуває. Тому ну тут дискусія зроблена, скажімо так. Я не знаю з якою метою, але вона точно фіктивна.
0: Суспільство.
5: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю закрила для банків лазівку для бронювання працівників в обхід рішень Національного банку України. Відтепер фінансові установи не зможуть повторно звертатися до інших регуляторів після відмови НБУ. Окрім цього, комісія посилила вимоги до структури власності компанії та заблокувала статус критично важливих для фірм із підсанкційними власниками. За ініціативи Міноборони уряд підтримав нові правила управління інтелектуальною власністю у силах оборони. Тепер військові винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензії на свої розробки. Такі нововведення мають стимулювати створення нових технологій, прискорити їхнє впровадження у виробництво і посилити технологічні спроможності українського війська.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина. Львів 89,7.

0: wonderful.
1: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
2: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
3: Іноді одна картина – це ціла історія, а іноді історія розгортається одразу у чотирьох полотнах. Саме так створив «Подорож життя» американський художник Томас Коул у 1840-х роках. Це серія картин, де людське життя показане як мандрівка човном річкою. Коул був засновником знаменитої гудзонської школи, який перетворив американський пейзаж на справжню філософію. У першій картині ми бачимо дитинство. Маленький хлопчик пливе крізь яскравий і майже казковий світ. У другій – юність. Герой уже сам керує човном і мріє про величезний замок у небі, символ амбіцій та ілюзій. Третя частина стає значно темнішою. Людина потрапляє у бурю, річка стає небезпечною, а небо – тривожним. Це зрілість, страхи, втрати і боротьба за виживання. А в останній картині старий чоловік уже майже залишає земний світ. Його човен входить у спокійне світло, а над ним з'являється ангел. Коул створив не просто красиві пейзажі, а алегорію всього людського життя. Цікаво, що серія стала неймовірно популярною в Америці 19 століття. І люди приходили дивитися на неї як на духовний досвід. Сьогодні «Подорож життя» часто називають одним із найемоційніших циклів американського мистецтва. Бо незалежно від епохи, кожен упізнає в цій річці власний шлях.
2: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
5: Реклама.
6: FM Галичина.

0: Stonelight. Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Лавли LoveDevelopment.com.ua.
1: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу, атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Біт Трамбіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
3: Я поклав своє кохання на вівтар.
2: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Політика.
7: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у них є відчуття, що Сполучені Штати Америки можуть змінити підхід до закінчення війни в Україні. Каже, вони готові долучитися до переговорів, але прихильні до домовленостей, які досягли Трамп та Путін під час зустрічей на Алясці. Я нагадаю, напередодні помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що європейські лідери на саміті групи саме у Франції накачували президента Дональда Трампа шкідливими ідеями.
8: Війна.
7: Спочатку повномасштабної війни зафіксували 401 випадок сексуального насильства щодо цивільних українців з боку російських військових. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, серед постраждалих – жінки та чоловіки, зокрема і неповнолітні. Найбільше таких ситуацій трапилось на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині і Запоріжжі. Українські суди вже займаються цими злочинами та ухвалили 19 вироків щодо 26 осіб. Усі засуджені отримали покарання у вигляді позбавлення волі, однак більшість злочинців переховуються у Росії.
8: Економіка.
7: Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар допомоги на закупівлю українських добрив. Як зазначила прем'єрка Свириденко, заявки можна буде подавати через Державний аграрний реєстр. Також уряд збільшив компенсації на зрошення та покращення земель до понад 48 тисяч гривень за гектар на прифронтових територіях та до понад 30 тисяч гривень в інших областях. За словами Свириденко, нові програми мають допомогти аграріям зменшити витрати, модернізувати зрошування системи та підтримати українських виробників.
8: Львівщина.
7: Юрій Гащук, який є випускником Львівського ліцею Грона, склав національний мультипредметний тест із 4 предметів на максимальні 800 балів. Про це повідомив директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк. Він також зазначив, що школярі, які склали ЛНТ на максимальні бали, отримають грошові винагороди після закінчення додаткової сесії. Сьогодні у Домі Франка відкрили виставку заслуженого художника України Ореста Манюка. До експозиції увійшли роботи, створені під враженням від численних мандрівок митця Україною, Європою та Америкою. Орест Манюк – автор 32 персональних виставок в Україні, Європі та США. Його твори зберігаються в музейних та приватних колекціях 37 країн світу. Автор коментарів для FM Галичина розповів деталі цієї виставки.
9: Виставка така, скажімо, звітна за 70 років. Виставка

0: ретроспективна там робота є, і минулих кількох років, ну, десь по порядку 37, десь до 40 робіт, охоплені такими там трохи подорожами по різних країнах. Ну, одним словом, така інформативна виставка.
1: Ну, і виставка триватиме до 14 липня. Сьогодні вхід безоплатний. Заслужений художник України працює у жанрі станкового олійного малярства.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 27 градусів, в Ужгороді плюс 28, а зараз вікно маємо плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: рідний край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Росія майбутніх штурмовиків ловлять на вулицях. В одній з областей Росії силовики почали влаштовувати облави на чоловіків. Зокрема, йдеться про тих, які мали проблеми із законом. За словами російських медіа, громадяни погрозами змушували підписувати документи. Правозахисники зазначили, що це новий підхід влади, адже в попередні роки правопорушників примусово вербували під час їхніх планових візитів до поліції.
4: Політика.
5: Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заперечила заяву Дональда Трампа про те, що вона благала про спільне фото з ним на саміті G7. Конфлікт спалахнув після того, як президент Сполучених Штатів Америки в етері італійського телеканалу розповів цю версію спілкування з Мелоні. Згодом жінка виклала відеозвернення, в якому названа слова Трампа повністю вигаданими, і заявила, що вражена такою поведінкою. На тлі інциденту міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував свій офіційний візит до Сполучених Штатів, який мав відбутися наприкінці червня. Українські ракети вперше претендують на великий оборонний контракт у Європі. За даними політика, управління збройні Міноборони Німеччини звернулося до української компанії FirePoint та ізраїльського стартапу із запитом щодо їхньої ракетної продукції.
4: Освіта.
5: І про національний мультипредметний тест з математики поговоримо далі. У суспільстві виникла дискусія. Одні кажуть, що не варто робити цей предмет обов'язковим для вступу, адже для чого це абітурієнтам, які обрали гуманітарний напрям. Інші ж зазначили, що аналітично мислити потрібно вміти усім, незалежно від обраної сфери, що кажуть вчителі, влада та пересічні українці. Про це все дізналася наша Мар'яна Панчак.
6: У Верховній Раді напередодні 50 депутатів зареєстрували проєкт закону з пропозицією скасувати цей предмет на ННМТ як обов'язковий. У Міністерстві освіти та науки виступили категорично проти таких ініціатив. Прем'єрка Юлія Свириденко також зазначила, що ННМТ з математики залишиться обов'язковим предметом для вступу. Наші кореспонденти поцікавилися у педагогів, чи потрібно вступникам обов'язково складати цей іспит. Відповідь зараз почуємо.
7: Я вважаю, що математика обов'язковий предмет на ННМТ, тому що математика вчить мислити, вчить розв'язувати задачі. Якщо ми заберемо математику з ННМТ, у нас і так досить невисокий рівень знань учнів, а то ще понизиться конкретно.
8: Я дуже добре відношусь до того, бо я сам математик. Ніяка інженерія не може створюватися добре без математики і без пространственного мислення. Це люба будівля, то геометрія, а геометрія – це математика. Математика – це економіка, математика – це все.
9: Я вважаю, що математика – це цариця науки, і все-таки треба приділяти увагу, тому що математика – це не просто наука, це склад мислення. Люди просто по-іншому думають. Коли ви розмишляєте формулами, це інший підхід до життя.
10: Я би казала, що було би добре звати цю так все-таки, що математику, тому що діти на це дуже звертають увагу.
6: Та ми вирішили врахувати думку українців щодо цього дискусійного питання. Далі пряма мова.
11: Після Союзу, я думаю, у нас є трошки зацикленість на інженерії і точних науках, і нівеляція потреби в гуманітаріях. Власне, я б краще зосередилась на культурології, соціології, ще якихось таких гуманітарних речах, якщо я не планую пов'язувати своє життя з математикою.
12: Там, можливо, і потрібно, я не знаю, залежно, яка спеціальність обрана.
13: Для мене прохідний бал в 5 балів, ну, це досить легко. Ті, хто не складають, мені здається, просто не мають базової освіти 7 класів.
14: Мені вона взагалі не пригодилася майже в житті, крім того, щоб рахувати гроші.
15: Є діти, які мають бажання поступити в якісь художні, в музичне, в хореографічне, в театральне також. Ну, їм математика там вже так на вищому рівні не потрібна. Це моя думка.
16: Як мінімум, можна було б зробити легший рівень, тому що не всі здібні до математики, не всім вона дається.
17: А з одного боку, той необхідний мінімум, ті 5 питань, які там виносяться дітям, не є такими складними. А з іншого боку, якщо ми вже говоримо про якісь там профільну освіту, то мало би, мабуть, бути спрямування, на мою думку.
4: Крим. кримінал.
5: Закарпатська обласна прокуратура оголосила підозру посадовцям у схемі незаконного використання державного лісу, на якому збудували дачу для Віктора Медведчука. Слідство встановило, що понад 220 гектарів лісу самовільно захопили та обгородили парканом завдовжки 8 кілометрів. На цій території збудували маєтки загальною площею приблизно 2800 квадратних метрів, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан і гараж на 5 автомобілів. Вартість земель становить 2,5 мільярда гривень.
4: Світ.
5: На півдні Лівану загострилися бої між Ізраїлем та Хезболою. Як пише Reuters, у Сахалі підтвердили загибель 4 своїх військовослужбовців. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, через масовані авіаудари по 11 містах загинули 18 людей, ще 33 втримали поранення. Бомбардування заважають рятувальним та евакуаційним роботам, вже кількість жертв може зрости. Ізраїль заявив, що це відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку проіранського угрупування.
4: Львівщина.
5: Львів посів перше місце серед обласних центрів України за рівнем фізичної безбар'єрності. Суттєво випередивши інші міста, відповідний рейтинг опублікувало Міністерство розвитку громад і територій України. Оцінювали ключові показники, зокрема доступність інформації про об'єкти, адаптацію будівель і громадських просторів, розвиток безбар'єрних маршрутів, доступність громадського транспорту, фінансування заходів із забезпечення безбар'єрності, діяльність місцевих рад безбар'єрності, залучення людей з інвалідністю до процесу ухвалення рішень. На другому місці Харкова, на третьому – Вінниця.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
18: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
19: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
18: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Багато людей помічали, ввечері знімаєш шкарпетки, а сліди від резинки залишаються на ногах ще довгий час. Часто це сприймають як дрібницю, яка не заслуговує уваги. Але іноді така зміна може бути одним із сигналів, що в тканинах затримується рідина. Невеликі набряки не завжди помітні на око. І саме сліди від одягу можуть стати першою ознакою таких змін. Найчастіше подібне трапляється наприкінці дня, особливо якщо людина багато сидить або стоїть. У такому положенні крові та лімфі складніше повертатися від нижніх кінцівок угору. Через це рідина може накопичуватися в тканинах гомілок і стоп. Вплив також мають спека, надлишок солі в раціоні та недостатня фізична активність. У деяких випадках причина пов'язана з особливостями роботи венозної системи. Саме тому лікарі завжди оцінюють не лише сам набряк, а й супутні симптоми. Наприклад, важкість у ногах, втому наприкінці дня або відчуття розпирання. Якщо такі прояви стають регулярними, варто пройти обстеження. Сучасна діагностика дозволяє оцінити стан вен і кровообігу ще до появи виражених проблем. Чим раніше виявити причину, тим легше запобігти її розвитку. Не кожен слід від шкарпеток означає захворювання, але якщо організм починає давати такі сигнали постійно, краще не залишати їх без уваги. А за фаховою консультацією звертайтеся до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.
4: You know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що

0: і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
1: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Війна.
10: Удари українських безпілотників по Москві викликали хвилю розпачу серед тамтешніх воєнкорів. Ситуація спровокувала гучний скандал у ворожому інформаційному просторі, де блогери відкрито критикували владу за тотальну цензуру та применшення масштабів руйнувань. Більше про успіхи України у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
12: Що ми пройшли три ешелони протиповітряної оборони Московської області, що в принципі напряму показує неспроможність Російської Федерації захищати навіть столицю. Потім ураження основного НПЗ Московської області, що в принципі є теж дуже важливим, оскільки це основний постачальник бензину в регіоні. Відповідно, це напряму впливає на можливості там забезпечення логістичних ворожб. Тому, якщо підсумовувати, я би казав, що тут є як психологічний, так і економічний ефект, який напряму впливає на те, що Росія переносить війну на свою вже територію.
10: Волинь. На Волині від початку цього року зафіксували перші два випадки енцефаліту. Захворіли жителі Гратнівщини і Самарської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Торік на Волині виявили три випадки хвороби, а в Україні загалом було 6 недужих на цей вірус.
11: Львівщина.
10: На базі лікарні Святого Локищина на вулиці Навроцького у Львові планують збудувати новий центр для допомоги людям із онкологічними захворюваннями. У новому корпусі пацієнти зможуть отримувати повний цикл допомоги та стаціонарного перебування. Розпочати роботи планують уже цього року.
11: Світ.
10: Громадян України та Румунії засудили у Великій Британії за підпал майна та автомобіля прем'єра Стармера. Українця Романа Лавриновича заарештували до 7 років ув'язнення за скоєне. За висновком суду, його завербували через телеграм і пообіцяли оплату за злочин. Користувач, з яким він листувався, був російськомовним. Громадянина Румунії Станіслава Карпюка засудили до 2 років за допомогу підпалі. Петра Починка виправдали за обвинуваченням у злому змові. Іран заблокував Ормузьку протоку. Революційна гвардія відкрила попереджувальний вогонь і зупиняє судна. Про це інформує видання Більд. Офіційного підтвердження поки немає, але іранська адміністрація Перської затоки заявила в соцмережі X, що прохід технічно залишається можливим лише за умови подання заявки та виконання встановлених вимог.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
11: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. У Івано-Франківську та Чернівцях максимум 27 градусів, у Ужгороді плюс 28. Зараз за вікном має

0: маємо плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
8: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
9: Реклама косметичного засобу.
10: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент, триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров, електронно-джазовий проєкт Ді Електро і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: Московський нафтопереробний завод припинив роботу на невизначений термін після атаки України. Як повідомили в Генштабі, підтверджено ураження комплексної установки переробки нафти та 4 резервуарів.
0: Політика.
4: Президент Зеленський підвів підсумки роботи на саміті G7, засідання контактної групи з питань оборони України та Європейської ради. Каже, Україна повертається додому з новими можливостями для оборони. Деталі знає Мар'яна Пенчак.
5: 9 країн оголосили про внески в програму Pearl на майже 1 мільярд доларів для посилення української протиповітряної оборони. Також партнери анонсували 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Президент також повідомив про нові санкції Великої Британії та Канади проти РФ і наголосив на роботі з ЄС щодо якнайшвидшого ухвалення 21-го пакета санкцій.
4: Рада Євросоюзу запровадила санкції проти російських пропагандистів. Обмеження стосується 11 відомих людей, які відповідають за поширення дезінформації. Також Рада внесла до списку президентський фонд культурних ініціатив, адже його використовують для фінансування та підтримки проєктів, що просувають воєнні наративи Росії. Неформальні переговори між Україною, США та Росією відновилися. Про це повідомило видання The Economist. Однією з тем, які наразі обговорюють, є припинення вогню у два етапи. Спершу обмеження зони бойових дій зоною 50-70 кілометрів в обидва боки, а згодом ширше припинення вогню. Журналісти видання також зазначили, що в Вашингтоні активно набирають силу дві українські тези. Росії не можна довіряти, Україна не програє війну, а навпаки, тримає фронт і місцями покращує свої позиції.
0: Львівщина.
4: На початку червня працедавці Львівщини через службу зайнятості пропонували понад 9 тисяч вакансій. Хто зараз у найбільшому дефіциті, з'ясовувала наша Юлія Гапонюк.
6: Найбільше вакансій є серед водіїв, кухарів, швачок та продавців. Найвищі статки від 50 до 60 тисяч гривень компанії пропонують далекобійникам, логістам та фахівцям з автоелектроніки. Керуючі магазинами, зварники та гірники можуть розраховувати на суму від 40 тисяч. Щоб закрити тисячі порожніх робочих місць, рекрутери змушені змінювати підходи до підбору персоналу. Детальніше про це у коментарі для FM Галичина розповіла заступниця директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.
7: Тобто ми не орієнтуємося лише на безробітних, здійснюємо пошук фахівців за межами центру зайнятості. До речі, нещодавно Львівщина стала пілотною областю в реалізації національного проєкту «Досвід має значення». Це укомплектування вакансій за рахунок фахівців віком 50 і більше років. На укомплектування вакансій ще впливає рівень заробітної плати, і чим вищу заробітну плату декларують на сьогоднішній день роботодавці, тим можливості швидшого укомплектування їхнього вакансій ми маємо. Тому піднімаємо заробітні плати, швидше укомплектовуються вакансії.
6: Через мобілізаційні процеси та відтік кадрів значна частина чоловічих професій тепер стає доступною для жінок. Обласна військова адміністрація спільно з партнерами активно розвиває програми перекваліфікації. Більше про програму навчання для жінок почуємо далі.
7: Служба зайнятості зараз реалізує експериментальний проект навчання жінок за типово чоловічими професіями. Це є 31 професія на вибір на сьогоднішній день. Службою відшкодовується за навчанням понад 33 тисячі гривень. Тривалість такого навчання більше 10 місяців. Основною умовою є те, що укладається договір з роботодавцями. Роботодавець зобов'язується працевлаштувати таку жінку після навчання до себе на підприємство. Участь у цьому проєкті на сьогоднішній день загалом взяло 102 жінки. В цьому році це 49 жінок навчалося.
6: Водночас окрему увагу у місті приділяють адаптації та працевлаштуванню військовим. Фахівці розробляють спеціальні програми, які допомагають колишнім військовослужбовцям знайти себе у цивільному житті. З якими саме труднощами найчастіше стикаються та з якими якими запитами приходять ветерани, нам розповів заступник міського голови Андрій Жолоб.
2: Ми почали цей весь процес вже більше ніж рік тому, відкривши сектор працевлаштування ветеранів. Запит на працевлаштування наразі не є просто лавиноподібний такий і безперервний, тому що багато хто дуже обережний з тим вибором. І отут починаються найбільші складності, тому що ж треба стати для себе соціально вагомим, мається на увазі почати якісь гроші заробляти для того щось робити. Відповідно, в нас сектор працевлаштування ветеранів пропонує не лише готові вакансії, яких насправді досить багато, але й пропонує перенавчання. Шукають можливості заробляти так, як у війську. В цивільному зарплати дещо відрізняються, і оце, напевно, є найбільшим викликом.
0: Спорт.
4: Сьогодні та завтра пройдуть матчі другого туру чемпіонату світу з футболу, які команди зустрінуться на футбольному полі. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля до майбутнього від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Економити з АТБ стало ще простіше.
7: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
8: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
7: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
8: АТБ – вигідно щодня.
9: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
10: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
9: А якщо дощ?
10: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
11: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Цікавить, склянка наполовину повна чи порожня? Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо у світ сучасних кав'ярень, де одним із найпопулярніших напоїв стала «Строубері Матча Лате». Вона поєднує одразу три шари – полуничне пюре, молоко та японський зелений чай матча. У результаті виходить не лише смачний, а й дуже красивий напій із рожево-зеленим переходом кольорів. Полуниця додає солодких фруктових ноток, а матча – характерного трав'янистого смаку та свіжості. Саме контраст цих двох компонентів і зробив напій таким популярним. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
9: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Почуй серцебиття нового.

0: Кіно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
1: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: Я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
6: А сьогодні в випуску розповім, які команди зустрінуться на Мондіалі, про другу поспіль поразку жіночої збірної України з волейболу та з ким зіграє чоловіча збірна з футзалу.
5: Про футбол.
6: Сьогодні у другому турі Чемпіонату світу з футболу зустрінуться збірні Сполучених Штатів Америки та Австралії. Поєдинок відбудеться у 22-й. Майбутні суперники на Мондіалі потрапили у групу D. Американці у першому турі перемогли Парагвай, а австралійці переграли Туреччину. О першій ночі Шотландія зустрінеться з Марокко, у четвертій ранку Бразилія зіграє з Гаїті, а о 7-й відбудеться протистояння між збірними Туреччини та Парагваю.
5: Про волейбол.
6: Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки у Лізі Націй. Наша команда поступилася Нідерландам у трьох сетах. За підсумками попередніх поєдинків, українські волейболістки мають у своєму доробку дві перемоги та п'ять поразок. Через такі результати наша національна команда наразі посідає 13-те місце у турнірній таблиці. Свій заключний матч у межах другого ігрового тижня сині-жовті проведуть проти збірної Болгарії вже цієї неділі.
5: Про спорт.
6: Чоловіча збірна України з футзалу дізналася своїх суперників в основному раунді кваліфікації до Чемпіонату світу 2028. Жеребкування визначило суперника нашої команди – збірні Словаччини та Естонії. У межах групового етапу кожна збірна зіграє по два поєдинки вдома та на виїзді. Прямі путівки до наступного еліт-раунду відбору отримають переможці груп, а разом із ними боротьба за вихід на світову першість продовжать чотири найкращі володарі других місць. Українські шпажисти зіграли у півфіналі командних змагань Чемпіонату Європи з фехтування. У чвертьфіналі наша команда перемогла Угорщину з рахунком 45-37, а сьогодні вони зійшлися зі збірною Франції та посіяли друге місце. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте у понеділок о 9:30.
5: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Драгон Парк. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
8: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті ief.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Буряк, маринований на зиму з прянощами, чудова ідея як самостійна закуска або ж як добавка в ваші салати. Він же – буряк на зиму для борщу з оцтом. Які інгредієнти нам знадобляться? Буряк – кілограм, вода – літра, сіль – 1 столова ложка. Цукор – 1 столова ложка. Лавровий листочок – 2 штучки. Гвоздика – 2-3 бутони. Чорний перець горошком – 8 штук. Столовий оцет – 70 мг. Відваріть буряк до готовності, остудіть, очистіть і наріжте соломкою. Змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику і перець горошком, доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин. Відправте в маринад буряк, доведіть до кипіння, влийте столовий оцет і варіть ще 2 хвилини. Розкладіть по стерилізованих банкам разом із маринадом. Закатайте, переверніть і закутайте до повного охолодження.
0: Реклама.
1: Борщ – це святе для українця. Тому не забудьте вибрати якісний і перевірений роками столовий оцт торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і збереже ваш буряк до наступного року готовий до вживання. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Околиці Москви сьогодні прокинулися від чергової масованої атаки українських безпілотників. Було атаковано нафтопереробний завод у Капотні, який кілька днів тому вже був метою ударів українських безпілотних літальних апаратів. І знову російська столиця бачила пожежу над цим нафтопереробним заводом, який і без цієї атаки змушений був призупиняти свою роботу. Таким чином, Україна продовжує реалізовувати план по зменшенню можливостей енергетичного сектору Російської Федерації, по створенню у Росії справжньої паливної кризи. І тут варто нагадати, що це не просто паливо, яке використовується для потреб російського населення і російської економіки. Це насамперед паливо, яке використовується для потреб російської армії, яка продовжує окупацію українських територій і наступ у Донецькій області. І, звичайно, кожний такий удар по енергетичному комплексу Російської Федерації зменшує ці можливості. Вже після того, як було вперше за останні тижні атаковано нафтопереробний завод у Капотні, я говорив про те, що російському президенту Путіну доведеться обирати один з варіантів. Або забирати нафтопродукти з інших регіонів Російської Федерації, щоб таким чином мешканці Москви не відчули проблем від ударів по місцевому нафтопереробному заводі. Або ж запроваджувати обмеження на продаж бензину і дизеля на заправках Москви, так як це вже було зроблено у інших регіонах Росії. Як і можна було очікувати, Путін пішов шляхом задоволення російських московських потреб і таким чином обмежень на заправках російської столиці так і не відбулося, хоча там почала підвищуватися ціна на паливо. Але те, що російське керівництво за будь-яких умов обирає саме московські інтереси, це ще одна ознака кризи, яка рано чи пізно розпочнеться у Російській Федерації шляхом протиставляння інтересів Москви та інших російських регіонів. Адже відомо, саме з таких криз, коли всі в Росії переконувалися, що Москва – це головне, а регіони – це додаток до Москви, і починалися проблеми у кожного російського режиму. Після нового удару по нафтопереробному заводу у Капотні виникає питання, чи зможе і надалі російське керівництво дотримуватися такої тактики, коли у більшості регіонів Російської Федерації є зараз проблеми із пальним і на заправках запроваджуються обмеження, а у Москві проблема виключно із підвищенням ціни, але жодних проблем із обмеженнями у російській столиці не виникає. Адже після цієї нової атаки бензину в Москві може просто елементарно не вистачати і може бути настільки складною логістика довезення пально цієї критичної ситуації до московських заправок, що все ж таки доведеться погоджуватися хоча б із тимчасовим обмеженням продажу пального, що, звичайно, буде серйозною проблемою для російського керівництва. Ще одна проблема, що це відбувається на тлі підписання меморандуму між Сполученими Штатами та Іраном. І таким чином виникає реальна можливість, що Сполучені Штати не продовжать дію ліцензії, згідно із якою держави глобального півдня і насамперед Індія могли купувати російську нафту без якихось ризиків потрапити під американські санкції. Росія за останні місяці сповна скористалася наслідками американсько-іранської війни і поповнила свій бюджет на десятки мільярдів доларів, потрібних для продовження російсько-української війни. Ба більше, удари України по нафтопереробних заводах російських Президентів Федерації призвели до серйозного збільшення продажу російської нафти країнам глобального півдня, бо цю нафту просто неможливо було оброблювати на російських нафтопереробних заводах, але її можна було постачати на експорт і таким чином отримувати долари для закупівлі нафтопродуктів вже за валюту. Але зараз такі можливості можуть бути зменшені саме тому, що Російська Федерація змушена буде продавати свою нафту нелегально. І хоча ми знаємо досить великі можливості російського тіньового флоту, а також готовність країн глобального півдня брати участь у сірих схемах по закупівлі дешевої російської нафти, але, по-перше, сіра схема – це все ж таки нелегальна схема, і вона не передбачає такого приголомшого обсягу продажу, який Росія мала всі ці останні місяці. А по-друге, і це теж серйозна проблема для Москви, ціна на цю нафту буде набагато менше, бо зараз всі ми будемо спостерігати значне зниження ціни на нафту на світовому ринку. Так що, якщо українські удари по нафтопереробних заводах Російської Федерації наступними тижнями і місяцями будуть результативними, це може стати прологом до серйозної енергетичної кризи у Російській Федерації і прологом для серйозних проблем для російських збройних сил, які можна буде порівняти із проблемами, які виникли у російської армії після того, як вона позбулася доступу до Starlink. Таким чином може бути загальмований наступ російської армії на українських землях. І у російського керівництва з'являться реальні проблеми із логістикою постачання необхідного пального до Збройних сил Російської Федерації водночас із закриттям проблем для російської економіки. А все це створення умов для тієї самої кризи, яка у майбутньому може створити реальні можливості для переговірного процесу щодо припинення чи хоча б призупинення війни на російсько-українському фронті. Тобто досягти того результату із пропозицією, щодо якого українське керівництво виступає вже кілька місяців поспіль і, як бачимо, поки що ці пропозиції не сприймаються серйозно у Кремлі. Не сприймаються серйозно саме тому, що поки що є бензин. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків

0: Управління сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір.
2: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці.

0: В Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.